dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir.